0: Salam alaikum. Sao gozia digi murtato zoe satroni kara de chazi tu bene. Sao gozia digi murtato zoe satroni musuru barkaz alfa e largio mukane masukuri. Digi ge digi ramado collaborata nana kujiki di anu kujiki ame di marandra tecnicia ingredia san filci kani shkurtru. Kair kabin tecnic na krakna fidel ki mikro dana sale mahamat sale. Saka ke krakna fidel ingredia dona ki ma labara fatagana.
1: Nar majun baro ke porki dira mozo landar ke dar ki dana ja to kali le mi dir malu ke ke barki dira min nil da ho kali ke tar di trupa taro na der ge aki dir maza tar di sadara taro na der ge reji tam kra na don ke do mara me dir na tai na mozo la te do patruita no bana na jura se ta jugo alilla ila illa allah cha bayad ma cha da ben mara ne kader ba che karuro wil wakilo mare mi wini allah bu de ma jeru wini na ma di ne jo e che samana na mi ge di ro sun na te ma dora na ma so la ro do di ni kri jo bu ra na di ma ma li ni na brahman ra na di ro ಸರಿಜಿ ಮಿರಿ ದಾನಾರ ಮಜನ ಬರು ಏ ಬರ್ತಿ ದಿರ ಕೋಗೋಲ ದಾರಿ ತಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಯ್ದ ಚಿನ್ನ ಪಗೋಯಾರ್ ನದೇನೆ ಆಯ್ತಾರ್ಗಿ ಲೇಗಿರದು ವರಿಯ ನದೇನೆ ಕೊಡ್ದ ಕೊಡ್ದ್ರ ತಾಳಿ ಉಡೇನ ಮಗರ ಕೊಡ್ತಾಳಿ ಚೈನ ಮಗರೋಷ ತಾಯಿ ಅರ್ಯ ಚಮಾದೋ ಬೂದಿ ಚರೇ ಮಾಮರ್ ಭಯ ಕೋದ್ರ ದಾನಾಯ್ತೆ ನನ್ನ ದೀನ ಮರತಿ ಬಾತ್ರು ಪ್ರಕಾರ ತಾಂ ಆಸ ಗೈರೋ ಕಾತನು ಕಾಲ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಜಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನ ಕೊನ ಮಾಡಿ ನೀಸಾ ಚೇಲ್ ಮಾಜಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಗ ಬಂದ್ರದೆ ರವಿ ತಾಮೋ ತ್ರೋನು ಜೀ ಮಾಡ ಮೀದರೆ ಬತ್ನ ನಡೆ ತಾಮೋ ಪೋಯೆ ಏವಿ ಅಲಕ್ಕಮು ನೀ ದಾಲಿ ಗೋದುಮರ ಬುಜೇರ ತಂದ ಬಂದೂರು ಕವಿ ಪೋಲಿ ತಾನೆ ಲಾ ತಾಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿ ಬೇಯೋ ಅಚ್ಚೆ ತೋ ಜಾಂದ್ರ ಕಲಮದಿ ಅರ ತಾಮು ಚಿದ್ರ ಚಿರುವಿ ತಿಯಾರ ಕಾಮಡದೆ ಬಿದಿ ತಿಯಾಂದ್ರ ಕಾಯ್ದ ಜನ ಚಿರುವಿ ಕೇದ್ರ ಕಾಮರ ಅಚರ ದಾನಿ ಕೇಲಿ ಅದಿ ಮಗರಿ ರೋಹಾ ದ್ರಚ್ಚ ದಾನ ಚೊನ್ನದಿ ತೋಜಿ ರಾ ದರಿಹಿ ದೋ ಕಾ ತಾಮ ಮಾ ಲುಪಿಯಾ ದ್ರ ನಗೀರ್ ಬುರಿಹೆ ಜೇ ಏ ನರಶನ್ನ ಗೂಡಿ ಆಡ್ದೆ ಲುಪಿಯಾ ಜೋ ಜೋ ನರಶನ್ನ ಮನ ಬಿಡದೆ ಕಿರಮೆ ತಾನೆ ಜೀಸಿರ್ ಜನ ಕಾಲ ಚೂದ್ರ ಸಾರ ದೋ ಮಲ್ಲಜೆ ಇವಲೋಯ್ ದೋ ಇರಿ ಸೋನ ಕೊಡ ನಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಸಿರಿ ಸೋನೆ ಸೊನ ಬಾಯಿನೆ ಇರಂಗಲಾರೋ ಮಸಂಗ ಸೊಂದ ನರನ ಲಾಡ ಕಳನೆ ಅರುಯ್ ತಾಂಗ ಬಗ್ರ ಹಾಕಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಂಗ ಲಾ ತಾಂಗ ಬರಿ ಅಮ್ಮಲ ರಚನ್ನು ದರ ಮಜರಿ ಸಾಸಂಗ ದಗ್ರ ತುಂಬಿ ದೊಲ್ಲೆ ಅರುಯ್ ನಮಾದ್ರೋ ರೋ ತಾಳಿ ಆಚೆ ತಾನಾದ್ರೋ ಸಾತ ಬಡ ಬೂದ ಚಿ ಜಸಾರ ದಿನ ಕದೆ ಬಿ ತಾಂಗ ಬುಡಾದ್ರೆ ಚಿ ನಸುರಾರ ದಿ ಬಿಜೆ ಕೊನೆ ಬಿರು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲಿ ರೋಗರು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಎಸ್ಕಿ ಚೋರಸಲ ತಾಳಿ ಸಾಯ್ ತಾಮ ಗೆಲ್ಲೆ ತುಂಗನಾಳ ಇರ್ತಾನಾಳ ಮುರುಗು ಮುಜಿ ದಾನೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋದ ಬತ್ರಿವಿ ತಾನ ಬನ ನಾಜುಗುರ ಜಾತ ಅಂತಾಯ ಮಂತಾಯ ತಾನೆ ಹೊರತಾಡು ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಯ್ ಬದ್ರುವಿ ತಾನ ಬನಿ ಮಸುದಾನ ಕೋವಿನಿ ಸಾಯಿ ಅವೇ ತಾನು ನೆಚ್ಚಿಯ ತಪ್ಪಾದ ಮುದರೆ ಕೇ ಕಾಯ್ದ್ರ ಮಾಡ್ತ ತಾಕು ಕಾಯ್ದ್ರ ಸೋಡೋ ಮೇಲೆ ಇದೇ ವಾದ್ರೇನು ಬನಿಜಾದ್ರ ನೀದಾರ ವಾದ್ರೇನು ಬರ ಬದ್ರುವಿ ತಾನು ಬನ ಮಕ್ಕೋ ಜೋರ ಜಾ ತಾನ ಶುಭ ಕಲಮಿ ಸುಂದ ಕೆಸಮೆ ಅವಳು ಚಂಗನ ಸೋರೆ lagane
0: sa gozia de ki umar tatu zai sa de si ekar de chat te rugane anyana radio midil na ba tanda mine agu juku labaratanda mine adur ko aman chana anu ngardo mine atu zok ka erga indre chana ana manan renu anu direktri da anu sasana sana delfinu shirun setenga janibanu university anu karin yemena gendra chanate durko janibanu yala amal lokolla durko janibanu tadim aino amarno duri university krande ga tejron chana gendin wokr chana gendra amaru ka erdin yatu zogna نقاش این جانبانه لکلانگ از زاوندو حال اوندو اینارانو صوبه دا دیده از حال حاکنده اینارا گنا دلی چانا درکو نقاش گندره تجرن وکر چانا گندره یا توزار نقاش گندره آنگان بود دیدن آنه آنو منیستر آنیالا لکلانگ بو سیتاک یوم بطنه بینی مره منیستر قرآن اردن چانا درکو حدر چنه منیستر قرآن درکو منیستر آنو مینگ اندگا فاتیمه حرام دیگه مرای منیستر آین سخافم بکر روزی تگیلی مرای نه چانا درکو ارنی حدر چنه تر برا آینو امارانو ادمیستر اداره آینو وقت محدد در چنگ آینو پروویزوار اندگا آینو سیسیما ته مرای که هر چانا گینی آینو شامبر آینو کومرس آین اندیستری آینو تگیل کرتیر اندگا مرای آینو سرما آینو بوما عبدالرحمن گدمی مره چانا اوسکی لایسو گینی چانا وکی لایسو گینی امارانو دلگا اما کاسو ای اما سندیکا ای اما با تجار ای امارانو کنسی مسلین اگنا چانا درکو ارنی چانا وکر چانا گینی از جانب آینو وکر اینا اینو ماشا اگو اینا اینو دروای تکس اینا حکومه نگس چینا ای ماشا اگا جانب آینو ماشا اگا ته درکو دلی چانا درکو فانی زا امارانو کمیرسان تجارا گنا موسیلی هندو گیندر اینار حکومه زا اینار نورا زا اینار طبق چندگا ته درکو دلی فاده ته جرم فرگره ماشا درکو اگو ماشا اینار تکس دانه اینار گنا دلی فرچنی زا ماشا اگو اینو دور ارگای اگو اینا دانه زا کهر ماشو کهر گویندر که کرو کرو کنه ته گنا اگو اینار اینارا حکومت قرار گوینا گنا زا امران تجار فهم کنده یا تجران چانا درکو امران تجار دلی اگو فات کنه تر برا دلگا اینو جنرال نی اینو پروفیس اینو گیرنگ اینو مونگانگ مره جنرال عبدالله ابراهیم سیام مره یما اینو وسکی لیسو چانا دور مونگر گنه چانا اینو مونگر گنه امرانو اوپیراتور اکونومیک اما تجاره امرانو تجاره اما شف ده بگوره او دوری چکای امارون موسیره اینا اینو اونا پی اندگای امارا گنا او دوری چانه گینی چانه نگینا جانب اینو اینا ارتی چوارا حکومه فدا جانه زا طبقتنا تجران دلی او امارا تجاره اما بگوره امارانو دوری چکا گنا دلی چپ چنی او اینا ته امارانو او دور نیانو مونگا چکا زفام چندگا تجران اما موسیره نیان مونگا چپ چنی اینا اینو جانب اینو ماشا وکرن جک ماشا امره او تو سوجر حکو امره ماشا گنا اینار دوا اینارا اینه دانه دوان دانه اینارا گنا اما نو درور چپ چنی دلی اگو فر چنی ز اما تو جرا کرا چکا گنا اینا نو حکومت فدا دلی ز تبا چندر اینا حکومت فدا ظلم دلی دا ترتو گاته او دور چانا در کو دلی فر چنی تر برا اینو اونجی اینو اریان اریانو تو جرا مرا اینو امارانو شیر اینا انترپریز شرکت دیدای مرا گنا yemaynu uljiyang waskinga kaer yaga yanu aryang kaer yemaynu chinga mra chana geni chana anu yemaynu at yema yam tamanta shara anu yemaynu inu hundo unji hundo nakra tejran chana gende chana anu gendra janib anu amat tuje arya anu tujara tujara chadiyene ne te durko chana gende chana anu gendra janib anu ago zahirima hundo tujara ago ni anu zona na afringa durko دلی اگو دلی برا هر تگاندگا تجرن اگو چانا گردنگنا دانو کنر تجرن پریزا اینو گروپ اینو اینو تجرن امره جانب اینو موسیلی اما اما اینگا نزا اما چجر اینو اریا گنا استفاده هندو حکننگر تجرن فاده وکرون چانا گندرا زا اریا اینو تجر اینو موسیلی کاری چکا گنا زا اما اریا اینو اردن چانا درکو حدر کندرا مرا تجر ای اما اینو انترپری شرکت دیده گنا اردنی اگو چانا درکو دلی فاده آنگا اینو بو اینو شامبر اینو انترپریز مره مره نه چانا آریا اینو مره نه اشتا جبرین چانا درکو مره نه ارنه حدر چنی ته درکو اگو دلی دانو کنی زا آریا کرا agoteu yege chender ina ran janib an tijare ani kendra gana ago janib tu tajir hon tujara hondo dilli terga ina arizona ni afrika durko dilli amaran onjo dur chap chendra dilli dan kendre terbara ano director ano janib ano talim ngaranga mre odur ni ano bongor kinga mre yemainu ngoski amaran janib ano ini talim nga mre chapchini agoza tedrib amaron tedrib ge chender tewe ge chenjari ba inan ordinateur inaro gna ago amaron dur handicap ka amaron ago dega didine amake didine gna dur chan chapchin agoza tedrib ge chender inara janib tedur ko dili fam chender angyana agoza damo renga tedur ko dili ago tedrib ge chendiga dur nyanu bongon indiga chapchinin tedrib ya agora ge chender ago amaron dur chika gna janib ina ta dur ko sa chendega to dur gendre ter para o dur ni anu biltin o dur profesan wa diferen biltin ama o dur manana chana gendin chana anu gendra amarono societe civile amarono shabo dur kika gna dur amarono societe civile gna chana gendin chana anu gendra janib anu ama shabo dur kika ena ama munazama da amarano partner odur chika gna odur chana dur ko hadir chendini ago za enarano janiba na amarano wadifira bilti chika soba da odur ni ando odur wadifira bilti dida tajra odur chana dur ko hadir chendini ago niqaja dur ko amarano odur chika aktirano amara odur hadir chendra gna managa angyana rai ma dilli gurtare terbara ayno secretary general ayno professor ayno wadanga odur abeshinga mere jingar gaspar mere ni mainu laisu muskinga odur mere na chana ge na chana ani ge na janib anu odur refije anu ni anu basaba anu onumur chika halondo za chika ina ra soba de dida ga na za ago amaranu odur onje chika amar partner cha da ga na za yer kendere odur amar odur tabana chika za musada kendere ago ama ga na za ra har bosaga tejran odur chana ge ni ago za amara gani yarkindere amma refije odur kika musada kendere maragana ago dille hal hondo za rahende ga tejran kana sekretare anu ni anu wadenga gane terbara ni anu abeshinga yara gana odur mushkila anu unu ngadidi odur ina anu koran electricity indiga yara gana gorde tejran odur za amara no odur kika gana ma yara gana dille worur kika tejran amarano odur tijara amarano okinumi okinumi ga ina ra ga indaga ganna odur ya ra gana bol soba da di odur ni anu abeshi ago ni anu wadenga ya ra gana ina anu kora indaga go odur bi asba man odur ina anu odur intra odur shirkada shirka anu odur kinga dur ko intra zunkin tajiran odur ya ra gana kora didin tajina shaba odur dilli da nu kiniza kora mere benaye odur amma chika za inara amma tujara za hirma inu koran ago istifada durko hakindena inara gana dille da nukindre labara tanda labara inu abeshin labara tanda miniatu sere labara anja hsi nyandrana Jean Cojou ankara nyandran kair sale Mohamed Sale saka ke karakna fidel ngredar donna kyangdegre karakna fidel